en ung pige, der meget gerne vil have et barn. Og det særlige ved pigen er sådan set, at hun ikke er spor bange for at fortælle andre mennesker, hun gerne vil have det barn. Og så det endnu mere særlige er måske nok, at hun har en betingelse, og det er, at barnet skal påbegyndes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spørger, om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro, hun har udvalgt ham nøje på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber, vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hver det eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen. Den kommer nu.

prøve den første halvdel, ikke? Når du kommer i mit kammer ind, det er den, der kommer nu.

0: Trilli hei 5 konsert fyrir fyrjun, den seinaste var i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så hadde hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sangren som Trilli synger er en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må have nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre og holdt i live, end vi selv har derhjemme. Suk.

0: Til næste jeg skal synge en vøkkovise. Det overhøst til at jeg skal bare sove på noen som helst måte. Men det altså en vøkkovise som vi er så heldig at det Bjarni Erger Jakobsen i Jørstan. Jeg vet ikke om du kjenner Bjarni Erger Jakobsen, men han eit altså Anna Simme, han sier til. Han har gjort det seg vøysene, og vi heldig om gav. Nå kan vi huske om bøtten. Bøtten så olksvalig og fitt. Jeg møtte en smådrang nå en dag oppe her oppe gripsvenen. Så pratet vi så det alvarstås enn å løte. Så sier vi igjen, hvordan gammel så gode?
1: Ja, han var 6 år, men mamma säger till jag att hej pappa, så är så otroligt smägen så kunde gått med tjej.

Magt underligt, der siger Abbe, ongan vejde klokare en han. Weißt du kvært, han sa ein lærchen krabbe, hulle sær, og eine gokko fann. Her late, pruipan, og kan lata, herna ur sølje koppe skær. Lat vi henne, ich

0: Tja, stærfeste Lena Andersen, min sal ui gøvun hånden.
1: Ja, det var særlig beint åren, Gunnar. Jeg vant det at det var første før vi hadde haft en av deg tosa beinleis i utvarten. Hun har jo ikke hva til å si.
0: Nei, hun er jo leser, og jeg har vært medelig imponerende og flott.
1: Og annars, utrolig spennende, Berskatlan, det Risen Challengen og tektmalet, som jo det her måemal.
0: Det er søva av Patli, alltid, tror jeg sier.
1: Ja. Lærerøkt for høyrande helt sikkert eisen i affæra. Jeg halte det var, hva var det, gøtt, løsning gøtt i andre kvöld?
0: Løsning gøtt i andre kvöld klokkan 8, da vi sånn her øynmanns løkeren framfor av Patli og Teo, meg fru som spiller løkeren av teknmålet, Deva-målet, og så Ria frasoverøtten til deg som så, ikke du har teknmålet, men høyre. Så forskar något och så är det sån här festivalen för dig i Island efterföljande latarna. Spännande. Ska jag färdel på en nu?

hørte vi Wicked Game til Chris Isaac. Nå er jeg kommet til seneste leie ur praktikanten hun hese før. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekve sanger fra filmen som jeg ser. En av min indes filmen er The Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er The Be My Baby, til bølsen The Runettes. Jeg er The Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

0: Gåan det, og velkommen til disse satte sendingene i røyen om førske landbundene. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og i sendingene i det vi da vi kjenner i Lorvik og i Strømnese. Vi tar oss av i Anne-Marie Syversen, Bøndakono, og i hesen døven takker hånd om evren Mår Sørensen, som han som sitter ved festen i Strømnese, opp etter som tar velta i Støvron. Det får vi da prate om, men vi tar oss av øyne om feste, som senest og nekvå årene har vært seier feste borster av, vi gav om 400 av seg. Men vi begynner i Lorvik. Rasmus Norup var bare 23 år gammel, da han valgte å søke et starv, at jeg kan se av en gære i Lorvik, og et starv som bjørn av å stå han lyst til lest, øyne i danskområden. Ikke nok vi tog, bare et år 17 gjør det han av å søke om at jeg vil takke feste, og ta slapp han. Hetta hóast hann hvørki hei røtur ella annar samband til Lorvigar ella til fyrjar í heila tíki. Landbúnaður og framleiðsla av mjólk var tó ikki fremman fyrir unga mannin, tí hann bøndasonur úr Viborg, herr pappi hans rekur familjegarden sum hann yvirtók frá Abba Rasmus. Ta var tó í fyrjun at Rasmus skuldi festa sinn gær, og nú hevur hann so verið í gærn um í 20 ár. Bakt ár sum huskallur fyrir búnaðarstóna og til seinast og nýggjur sum festari og við ferra millan anna tosa við hann um hessa trýna á gærnum. Við byrja og við að spyrja hann hvussi hann enda í við fyrjun.
1: Jamen, det var jo en tilfældighed, at jeg så det. Og jeg så stillingen, og synes egentlig, at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg jo ansøgningen ned til dem, der sad med det i Aarhus. Og så var vi jo i en pulje, flere forskellige også dengang. Og så var så mig, der kom afsted herop. Og siden der har jeg så haft gården og drevet den efter bedste overbevisning.
0: Det er, at du faktisk målæggende for alle følger. Altså, du var 23 år gammel, ta. Altså, ta er man øyelig unger. Hva husker du, ta du sagt det?
1: Jamen altså, jeg tænkte nok mest på udfordringen. Og at det her, det er jo noget, jeg gerne ville. Og kvægebrug, der har jo altid været det, jeg brændt for. Og derfor var det jo oplagt at komme og prøve at drive det videre. Og jeg var jo op nogle gange og kigge på gården, sammen med dem, der ansatte mig dengang, og de tidligere ejere. Så det var sådan ligesom det, der lagde grunden for, at det her, det kunne blive til et godt projekt. Og så fortsatte jeg jo så, dengang, der havde haft gården i et år, under bygningsgrunden.
0: Ja, du vil tage gæren til 18 år, til jeg var i et år. Hvert fær og en ta 24 år gamle drong at søke om feste i fargen, så lengt væk har man fra?
1: Ja, det... Altså tanken var der jo, altså jeg tænkte jo ikke så meget på konsekvenserne dengang. Man var jo ung og fuld at gå på mod, og derfor så gjorde jeg det jo, og fik det jo også og drev det videre på den måde, som jeg nu har gjort indtil nu. Og det er jo også eventyret, der har været tiltrækkende. Og efter et års tid blev man jo også en del af lokalsamfundet, og får nogen at snakke med og begyndte at trives på en ordentlig måde. Fordi til at starte med var jeg jo meget ensom. Jeg havde jo den her gamle mand, der havde gården før, jeg snakkede utrolig meget med. Og det var jo sådan ligesom også min indgangsvinkel til det færøske samfund. Og han har jo været en stor støtte hele vejen igennem, indtil han gik bort her i februar måned.
0: Det at skulle ivetekken gære, som ikke var så øyelig større da, kvotan var om 200 000 liter av mjölk om året. Hva er atlander hukset du tar frem i tøyna til at du ivetek?
1: Jamen her, da jeg startede kort tid efter, der var det faktisk lidt kvote til salg og sådan noget rundt omkring, og der måtte jeg jo sige nej. Fordi at jeg skulle lige have tingene til at køre først. Og der sagde jeg jo til, det var Oluva, der sad i bynudrunden dengang, og der sagde jeg, at jeg skal lige have til at køre, inden at jeg begyndte at købe gårde op på de forskellige øer. Fordi at det var jo en stor mundfuld, både at få startet op, men også at få gang i produktionen. Fordi når man ikke har så mange køer, og det kører jo næsten på et lavt blus, så skal der meget til for, at man lige pludselig går hen og investerer mange flere penge i systemet der. Så jeg var lidt betænkelig til at starte med, men efterhånden, som man får mere fart på, og tingene begynder at gå bedre, og man får et bedre sammenhæng i produktionen, så var det jo, at der var grobund for at købe kvote andre steder, og det har vi jo også gjort.
0: Hvordan ser så gæren ud der, lyster i tålen?
1: Altså, der er jo godt, jeg tror, der er 62 års køer nu, og så er det jo 600 et eller andet tons mælkekvote. Og noget af det er lejet ud. Men, og det er fordi, at vi hver så prøver at skulle bygge en ny kostal nu her, og så skal man jo være klar til at kunne rykke en større produktion derop til forrentningen af sådan nogle store byggerier, som det jo er. Det er jo kapitaltungt erhverv, som virkelig trækker nogle penge efter sig, og har brug for mange penge hele tiden.
0: Og jeg skiljer, at du har gjort det af, at minke sejertal i Østens Samsværende.
1: Ja, altså nu har vi jo dykket en hel masse jord op. Der er vel omkring 48 hektar nu, der er dykket op. Og så må vore fårene jo så vige, du hvor at der ikke er plads til dem længere. Så derfor så prøver vi jo det, at få dem ned. Men så har jeg lavet en fin aftale med min nabo om, at han får den øverste del af festet. Sådan at jeg ikke skal tænke på fårene mere. Og så får jeg så hans nederste del, som vi så også skal tage dykket op. Der skal jo utrolig meget grovfoder til de dyr her, både for at holde maven i gang, men også fordi det er jo de foderenheder, vi kan producere på færgerne. Og for at der er nok af det, så kræver det meget jord. Og ligeledes så er det jo også et harmoniareal, vi er nødt til at tage hånd om, sådan at vi ikke bare kun kører al vores skyld ud på måske 2 hektar, når det egentlig bør komme ud på 50.
0: Det at skulle være i holdt ved en sådan gær som det er, at skulle bygge den opp nesten fra grunden av Anutjon, hvordan sier det?
1: Det er en lang og sej kamp. Det har bestemt ikke vært nemt. Det har taget hårdt på kræfterne, og også humøret en gang imellem, og andre gange har man jo ligesom kunne sige, nu var det noget, der lykkes for en gang skyld. Og det har jo vært en lang, lang kamp, men det er det altid, tror jeg, i den branche her. Ligesom det også er i så mange andre brancher, men at det altid er en lang og sej kamp at få tingene til at lykkes.
0: Det er at skulle få futsing og sådan på plads til en nødjernbygning. Hvordan synes du gør det?
1: Jamen altså alt det med kommunikationen til byndergrunden og det her, det har jeg jo haft min revisor til. Og det er jo nok, fordi jeg ikke helt har tålmodigheden til arbejdsgangen. Men det har han altså sørget for, og jeg har en fin kommunikation med dem, det er slet ikke det. Og det er jo lykkes nu her til sidst, hvor vi har fået det meste på plads. Men det er holdt hårdt, og det er ikke kun byndegrunden, det er jo også hele det offentlige system, der virkelig har trukket tænder ud, vil jeg sige. Det er ikke fra man sender en ansøgning om at sætte en kostald, og så til man får byggetilladelse, har det jo også taget utrolig lang tid. Jeg tror, det har taget næsten 1,5 år. Og det er jo lang tid at gå i. Nu er det jo det bestemt ikke nyt, det er at have dyr i nu. Og det er jo lang tid at trække efterfølgende.
0: Og jeg skiljer, at du aldrig har flyttet fjordset.
1: Ja, jeg har flyttet den op på midten af fjellet cirka. Både for at komme væk fra den vej, der er lige ved siden af stallen. Stallen den blev anlagt i 74, og der ryger de første dyr ind. Men efterfølgende så er der både kommet IAF og FMP til, og der skal jo en stor vej til, og der har man jo brugt den gamle opdykningsvej til IAF og FMP. Og så er vi jo nødt til at vige nu, desværre, kan man sige, men det gør vi jo så.
0: Og jeg skiljer, at du aldrig har fremtiden til, John Søjsen, at du har plads til mulige udbygginger i fremtiden, hvis der kommer hertil?
1: Ja, altså vi har jo prøvet at se så langt ud i fremtiden, vi nu kan. Fordi at med hensyn til dyrevelfærden, der er vi jo sikret i hvert fald ind til de regler, der kan ske at træde i kraft i 2034 med arealkrav og den slags til alle dyrene. Men ligeledes så har jeg også prøvet at sige, at ko og kalv de skal gå sammen de første 3 måneder. Og det er rent dyrevelfærdsaspektet, vi er inde og kigge på der. Men ligeledes så ved vi ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det er også en af grundene til, at jeg flytter gården op på fjellet. Fordi at der kan vi altid gå ind og lave en spejlvending af bygningen, sådan at vi har en udvidelse klar, uden at vi skal sprænge det halve fjeld væk, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan at når vi er færdige, om måske 200 år, så er der ingen, der kan sige, at der har været landbrug længere.

0: Om vi tittar till själva framlösningen, alltså mjölk är ju en av de huvudprodukterna till 1000 till framlösningen kvann det, men till sen jag slaktar ju ösen nejd, hur så gång till jag släpper av det?
1: Jamen det går otroligt gott nu. Det har også været en lang og sej kamp at få opbygget markedet, sådan at der er mange, der er interesseret i at få oksekødet fra os. Og dengang, da jeg startede for 10 år siden, var det jo ikke nemt at slippe af med. Og alle tyrekalve blev jo aflivet ved fødslen, og det er det jo ikke nogen, der gør i dag. Om jeg var den første, der startede op med, det ved jeg som det ikke, men vi startede i hvert fald op med at fede alle tyrekalve op, og det har jeg altid gjort i alle de år, jeg har været her. Og det har ikke givet overskud ret tit, men vi har gjort det, og jeg kan jo så med god samvittighed af mine dyr.
0: Er der bøjeligste, at det kjørste tager det fletter?
1: Ja, altså der er stor eftertræk på det. Ofte så har vi har jo en Facebook-side selv, og tit så når vi ikke andet end at sætte derind, at nu er der slagtet dyr igen, og så har vi fået solgt alt det, vi overhovedet har. Og typisk, der slagte vi jo sådan mellem 2 og 3 dyr ad gangen. Så det er jo der nogen 100 kilo, der går på ganske kort tid. Og det er jo lykkedes utroligt godt med at få det her til at køre videre, og ofte så står det også mange folk på venteliste for at få det her oksekød.
0: Det er selvfølgelig ørenbønden, som jeg tror sig ved, at kjæbemønstre er brugt øl og næg til 17 årene. Der sælger slet 24-åringer. Er det der samme sig der, at du sælger 24-åringer langere?
1: Ja, det er det. Altså, det her med, at folk lige skal have sådan en kvart ko ind på køkkenbordet, det jeg tror, det er en tid, der er passé. Og jeg kan godt forstå alle de her familier, der står, det orker man jo ikke at skulle til at partere sådan en stor en. Og derfor så gør vi jo også selv med at partere og få det hakket og alt det her, og få det pakket i fine vakuumpakker. Sådan at det er nemt bare lige at tage ud af fryseren og så i ovnen med det.
0: Du er ikke helt fremmandor for landbruget, der er kjempel stikkes til at du, altså pappen hever en gær skilje land i Jylland.
1: Ja, han har en gård dernede med 70 køer i bindestald, og det er jo en familiegård, der er gået i arv fra hans far, og det går jo godt dernede, altså en rimeligt i hvert fald. Der er jo mange miljøtiltag i Danmark, det så vi også i debatten her sidst, det var, at der er mange problemer i Danmark med hensyn til miljø. Og om det så lige er det danske landbrug kun, det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, eftersom man har haft 40 år, hvor man har gjort nøjagtigt det samme, uden det har hjulpet på miljøet. Så måske skulle man jo tage at tænke lidt i nye baner, men det er vist mere et politisk spørgsmål end noget andet.
0: Om du ser man bare forholdene til en dansk bønder og en førersk, hvad er det så den største måned?
1: Altså det er jo nok måden at have dyrehold på. Heroppe kan vi ikke have dyrene ude så meget, for eksempel. Det er fysisk umuligt med de store, tunge dyr, vi har i dag. Og i Danmark har man jo også mange flere forskellige afgrøder. Heroppe, der har vi jo græs, og i bedste fald lidt kartofler. Og det er jo da en stor forskel, der er der. Men klimaet har jo en stor rolle at spille i lige præcis det her spørgsmål.
0: Hva sier gamle taget du fortalte om det her, nå før jeg altså en liten tur til før jeg et år, og så et år så er det noe kjøpig og gæren?
1: Jamen, jeg tror faktisk at de oppfordret meg til å ta sted dengang da jeg så stillingen der. Og dengang da de så fikk at vide at jeg hadde købt gården, det var jo ikke så meget noe jeg snakket med dem om, det var egentlig bare noe jeg gikk hen og gjorde. Det var da ikke kun klapsalver i hvert fald.

0: even problem. Så har jeg jo haft ham som sparringspartner, selvfølgelig sammen med dyrlægen også heroppe, men altså, hvad kan vi gøre for at redde et bestemt dyr med det her det problem? Og det har jeg brugt ham rigtig meget til. Og min mor har jeg også brugt med hensyn til økonomi, fordi hun er jo hun er regnskabschef og er sat inde på Hedeselskabet i mange år. Og hende har jeg også brugt rigtig meget til alt det her. Fordi det er jo et stort kompleks virksomhed at have. Det er ikke kun lige at malte en ko, og så er der penge i kassen. Der er mange ting, der skal hænge sammen. Og indtil nu har jeg ikke været så stor til at kunne drive grovfoder på arealerne. Så det har jeg jo købt nedefra, og det har jeg gjort i mange år. Og der er jo kommet en lastbil med foder hver 14. dag. Men at få alt det her til at hænge sammen og få lavet et godt setup, sådan at ting de fungerer, det har jo været utroligt vanskeligt. Men at det jo lykkes, og nu er der jo ingen problemer i det. Og derfor har jeg jo så også haft min far med som stor sparringspartner, og også i forhold til fodringen og ydelsen, og hvor kan vi gå og sætte ind henne, når der har været nogle problemer.
1: Er der større måneder af, hvordan ikke var en dansk krig fremlager af mjølk, og hvordan ikke var en førersk krig fremlager?
0: Ikke længere. Det var der før. Dagen der kom herop, der var den gennemsnitlige ydelse, jeg tror den var 7.600, hvor den i Danmark var 10.000. Men i dag, der ligger de jo på nogenlunde det samme. Og det har jo meget at gøre med den udvikling, der har været, hvor mange af de landmænd, der er tilbage, de er jo rigtig dygtige. Det er jo ikke, altså mælken kommer ikke af ingenting. Så det er jo nogle dygtige landmænd, der er tilbage, synes jeg generelt, når jeg ser på alle mine kollegaer især. Så der er jo styr på tingene, og man ved, hvad man laver. Og ofte har de jo også en uddannelse nu. Det har jo måske haltet lidt med bagefter, eller før i tiden. Men at i dag, der ved man altså, hvad man laver. Og det er jo også bydende nødvendigt, for det er jo ikke småpenge, der er investeret i de her gårde rundt omkring. Det er jo meget store beløb tit. Så derfor så er det nødvendigt at have en god uddannelse og vide, hvad det er, man laver, når man står op om morgenen.

0: Og så det vel sagt hans øyne firmoner at det er kjøttet som de selger, at det så vel omtøkt. Altså, jeg har lyst til noe så fint om at det vi kjøttet fra mjølkneiden, og at det skal ikke være lukket godt og alt det der. Det så større moner da?
1: Nej, det det sådan set ikke. Noget af det bedste kød, man kan få, det jo fra en gammel, fed malkeko, sådan 6-7 år gammel. Og det jo ved den tid, hvor at de måske ikke klarer en laktation mere alligevel, og så feder man dem jo tit op til slagtning. Og når man gør det, så får man noget rigtig, rigtig godt kød. Men ligesådan, så det jo sådan noget som tyrekalve, som der bliver fedet op. Og nu i dag, der krydser vi jo med kødkvæg i stedet for, sådan at de dyr, der ikke skal sættes til, de bliver lagt i med en kødkvægstyr, og så har man så både en højere tilvækst, men også en bedre fedtmarmorering i kødet. Og det er fedtmarmoreringen, man går efter, når at vi slagter dyrene, og ligesom skal vælge, hvem der laver den pæneste udskæring og kødkvalitet. Fordi at jo mere fedt der er i kødet, jo mere mørt bliver det også. Og jo mere saftigt får vi også kødet bagefter. Og der er jo mange forskellige racer at vælge imellem, hvor at man for eksempel kan krydse ind med en Hereford eller en belgisk blåhvid, og så lægger de meget mere fedt i kødet i forhold til en almindelig sortbrød. Fordi at en sortbrød, den er mere designet til at give en masse mælk, og de andre, de er så beregnet til at lave kød på.
0: Om vi tænker efter tynde løgklodet, nu er det vi bandt i her 20 år, og at det er slutande starv. Hvordan lenger frem til horisonten til det?
1: Jamen altså, jeg ved jo, at jeg kan komme på pension, når jeg bliver omkring de 82. Så med den samfundsudvikling, vi har i dag. Men grunden til, at vi også bygger ny stald, det er jo fordi, at mine skuldre, de kan ikke holde til mere nu. Der har jeg problemer nu, og jeg har også haft problemer med ryggen. Så det her med at få moderniseret og den slags ting, det skulle jo gerne give en meget stor arbejdslettelse i forhold til det fysisk tunge arbejde. Ikke at der ikke bliver arbejde, for det gør der, men at det bliver anderledes og lettere at håndtere alt det arbejde her. Og det er jo måske også måden at få unge mennesker ind i branchen på, ved at sørge for, at,

0: at ting de er lettere at passe, og det ikke er så tungt fysisk. Fordi det har det jo været indtil nu.
1: Når atler du så, at han ikke er fjælse skal være livet?
0: Jamen, vi håber på, at vi kan blive færdige til en gang næste år. Men nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for det har været en lang proces indtil videre. Så. Men lad os nu se, om ikke det skulle skal blive færdig næste år en gang, i løbet af efteråret.
1: Er der trubler for at færdige håndværkeren til, sådan ikke?
0: Ja, det har ikke været nemt. Der har vi et litauisk firma, der hjælper os med alt det her. Så, og det er nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer derfra. Og vi har jo hjulpet hinanden gennem hele vejen der. Men det er en måde, som vi har kommet frem til, at det er nemmest for os og bedst for vores løsning. At gøre det på den måde her.

0: Hvordan folk arbejder gerne sådan nu?
1: Jamen nu er det jo de lidt over her, og der er jo en færing, han er formand for dem, og har styr på alt det, de laver. Så der er det jo så de tre, og så har jeg så en pige ansat også, og så er det jo mig selv. Og min kone, hun laver så alt papirarbejdet, og sørger for, at der er styr på alt det administrative.
0: Så det er næsten 5 folk?
1: Ja, det er tæt på, ja. 5,5.
0: Og der kan gå vel?
1: Ja, det gør det. Altså, vi får det der til at hænge sammen og får skabt nogle gode resultater også, synes jeg. Og meget af det er det jo med at, altså det er jo med at sidde og snakke med folk og den slags. Det er jo det ofte handler om, når man har alle de her mennesker ansatte, og hvem gør hvad, og alle folk skal være klar over, hvor vi er på vej hen. Sådan at der er en vis konsensus mellem alt det, det vi siger, det vi skal have gjort. Og at vi alle sammen vi når i mål, og at der ikke er nogen, der står tilbage og er ked af at være her. Det går meget op i, at alle folk, de skal kunne lide at være på gården, fordi at det er den eneste måde, vi kan få det til at lykkes på, og vi er jo nødt til at forvente en ekstra indsats fra folk. Så det er noget, jeg går meget op i, at de trives her, når de er her.
0: Og hvis du får ærtet til det her afgjørende som tiltag tager for 20 år siden, jeg søger ikke starve som passer i regerende, som huskattel i regerende. Har du vantet dig for at søge så snart ud 20 år siden?
1: Nej, det havde jeg ikke. Helt hvad forventningerne de var dengang, det er jeg lidt usikker på. Men jeg fik at vide af min far, at jeg skulle sætte mig ned og sige, jamen hvor er du hen om 10 år? Og det gjorde jeg faktisk. Og for 2 år siden, der stod der jo også i papirerne, at der skulle være en stald om 2 år. Og det er så den, vi er i gang med nu. Så jeg prøvede at holde målene nogenlunde. Det er ikke holdt helt alle sammen. Men at for 10 år siden, der havde vi en snak om, at så skal der være en ny kostald om 10 år. Og det er jo det, vi har arbejdet på siden. Og det ser ud til at lykkes.
0: Så målene holder?
1: Ej, nogenlunde. Ikke 100%. Men altså, vi går i hvert fald den rigtige vej, det mener jeg ganske bestemt. Men det har været en lang og sej kamp at komme hertil. Så. Men vi har jo også, der er mange ting i landbruget her, fordi det, for 2 år siden, der fik vi jo lavet en gylletank, og sidste år fik vi lavet et stort maskinhus, så vi kan have alle vores grejer inde. Og alt det her, det er jo også en del af det at få bygget en ordentlig landbrugsbedrift op. Og det har jo ofte været det, der har haltet efter heroppe, det er jo, at man ikke har haft noget sted at sætte sine maskiner ind eller noget som helst. Det har jo stået ud til vores herre, og han er altså ikke god ved dem.

hørte vi Wicked Game til Chris Isaac. Nå er jeg kommet til seneste leie i praktikanten Hesafir. Jeg er en som elsker å hitte filmen, og kjenner nekt ved Sanger fra filmen som jeg ser. En av min indisk filmen er Dirty Dancing, som kom ut i 1924. Jeg har valgt å lære fra filmen som er Be My Baby, til bølsen The Runettes. Jeg er Rogaland, takk for meg, og her kommer Be My Baby.

tja kaupa dær og herskip her i fyrjun. Ikka kruksis harrar, nu amuinar dyr, skjale fytla tjatla.